nga nga e ka kwenu a asawe ka kwezoe ya teci emana ka kwenze e ka kwe andwasa e ka ya dira dimeta kwana ga angwe ka go mntwa go bence ya ntanga so ga kwe de ncena go mo ga kwe tsere kare tama a ka go mam ka mokwe ka ntaka ntwa ma go ta ga dira dimeta a joe ka kwe sa

kaget tom ngan uling apun nga o ka hang kaung atang kasu ma ta ko tom kalai ma o tamiyati atang xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

tikake tom nga ulung apul nga oka ngka kong atan kasu ma ta ko kam kala nga ma o tam ya tiu atan XK FM kwa na ma kamala ke firin tu na September XK